خاک اکسیر ہو جاندی ہے. اونج بانی دیا جڑیا لہرا نے کوئی کیرتن ہو رہا ہوئے تے او جڑیا لہرا نے کیرتن دیا نام جپ دیا سمرن دیا او پانی تے خاک نو زیادہ متاثر کرنگی اتنی محرز کر گئے بہت پربھاوت کرنگی خاک نو اور پانی. دھارمک پرکھا نے بہت پرانے سمے تو کھوج کیتی ہے کہ نام جپ دا نام سمرن دا پانی تے خاک دے تے بہت بڑا اثر پیندا ہے. خاک اکسیر بن جاندی ہے پانی امرت بن جاندا ہے. آخر اسی پنج بانیاں دا پاٹھ کردے ہاں کنڈا پھیردے ہاں تے پھر پانی امرت بن جاندے تے اٹھے پیر گربانی دیا ترنگاں نے اور اس پانی چ مشرت ہوندیاں نے. اس طرح دا ہور کدرے بھی نظام دیکھن نو نہیں ملدا. اس واسطے پانی پانی نہیں اے جل جل نہیں امرت ہے کیونکہ امرت مئی بانی دا سنجوگ ہر وقت بنیا ہوا ہے اس سروور دے نال. سو خیر مختصر میں عرض کراں کر اسنان گرہ آئے آنند منگل سکھ پائے سنتو رام نام نسترئے اٹھت بیٹھت ہر ہر دھیائیے ان دن سپرت کریے دن رات تو یہی شبھ کرم کر کہ اٹھدیاں بیٹھدیاں بس جپ واہگرو واہگرو جپ یہی سکرت ہے. اس تو وڈا ہور کوئی شبھ کرم نہیں یہ ادھیاتمک اشنان ہے. اس تو وڈی ہور کوئی پوترتا نہیں. ہاں جی اگلیاں پنکی سن صاحب کن نے سنت دا جڑا بنایا رستہ ہے دھرم دا جڑا بنایا ہوا رستہ ہے وہ کی ہے وہ پوڑیاں نے. تو مارگ اس طرح دا زمینی نہیں کہ بج کے چل پاؤ تو پوڑیاں نے تے پوڑیاں تے سہجے سہجے چلنا پہنتا ہے. پوڑیاں تے تو بج کے کتنی دور تک جائے گا اور یہ پوڑیاں انت نے چڑھنا ہے. اس واسطے میں عرض کرا سنت دا مارگ گرو دا مارگ پربھو دا مارگ کوئی زمینی رستہ نہیں ہے تے پوڑیاں نے یہ تے پہاڑی رستہ ہے. ایک اوگٹ گھاٹی رام کی تین چڑھے ہو کبھی یہ تے گھاٹی ہے گھاٹی چلک بیل ایک تھا کا چلو گون چھٹکا. کبیر کرن گھاٹی تے چلدیا چلدیا میرا من روپی بیل تھک گیا سمرن کردیا کردیا تھک گیا نام جپدیا جپدیا تھک گیا سادنا کردیا کردیا تھک گیا پر اج میں منزل مقصود تے نہیں پہنچا تے چڑھنا ایک پوڑی ہے. دھرم زمینی مارگ نہیں ہے پوڑیاں اور اس پوڑیاں تے سرت نے چڑھنا ہے. اس پوڑی دے تے سرت نو سہجے سہجے چاڑنا تے چاڑن لگیا اوکھیائی ہوندی ہے لازمی ہوندی ہے. اس واسطے ہر بندے کول جپ نہیں ہو سکتا. جپ دا مطلب کہ سرت نو اچا چاڑنا پانی نمان دی طرف اپنے آپ جاندا ہے. اوپر چاڑنا ہوئے تے پریشر چاہیے دباؤ چاہیے سرت نو اوپر لے جانا ہے. بڑی کرڑی سادنا چاہیے کیڑی جپ. اس واسطے صاحب کہن گرو دا مارگ سنت دا مارگ دھرم دا مارگ زمینی مارگ نہیں پوڑیاں نے تے پہاڑی رستہ ہے. کو وڈ پاگی پائے اس رستے نو کوئی ورلا وڈ بھاگی جو ہے عبور کردا ہے پراپت کردا ہے چڑھ چڑھ کے. میں پھر عرض کراں آکھن اوکھا ساچا ناؤں جڑا کہہ دیتا ہے میرے پادشاہ نے جپ کے کدی دیکھنا بہت اوکھا ہے. واہگرو واہگرو منک انج اچارن کرے تو انو کن نال سنے لفظ میں پھر دوہرا دیا تے جب تسی سنن بیٹھو گے تو نہیں سنو گے. واہگرو واہگرو رسنا کر دی رہے گی سنو گے نہیں. دھیان کسے اور پاسے ہو جائے گا. سنتے تا سکو گے جی دھیان ہو گئے. یہ دھن دھیان دی سادھنا یہ شبد سرت دی سادھنا یہ پوڑیاں نے یہ چڑھنا ہے یہ بکھم ہے یہ مارگ اوکھا ہے نام سمرن دا. سہل کرن کو وڈ بھاگی پائے کو ورلا وڈ بھاگی اس مارگ نو عبور کر کے منزل مقصود تے پہنچتا ہے. ہاں جی اس پوڑیاں تے چڑھ کے جو منزل مقصود تک پہنچ جاندا ہے وہ دے کروڑاں جنماں دے پاپ دھل جاندے ہیں. کروڑاں جنماں دے سنسکار مٹ جاندے ہیں. کروڑاں جنماں دے دکھ مٹ جاندے ہیں. ایک جنم دا دکھ ہوئے تے شاید اسی ایک

کہ جیڑا چمار سارے دے ننگے پیروں نو ڈھک دے وہ اتنا وڈا کرتی پتہ نہیں رب دی کتنی بخشش دا پاتر بنے گا. انہوں تسی آکھو گے سراپے ہویا جیڑا ننگے تنا نو کپڑے نال ڈھک دے وہ جلاہا تے بہت مہان ہے بہت مہان ہے. پتہ نہیں کتنے دا اس نے ننگے چ کجے ہویا محنت کر کر کے کپڑے پیا بنا دا. پتہ نہیں کتنے واسطے اس نے چھاں مہیا کر دیتی مکان بنا بنا کے وہ راج مستری تے مہان ہے. جمع کرنی وہ کتائی مہان نہیں جو بنے بنائے محل ڈھا دے وے اگلے نو نگن کر دے وے اور جتیاں اگلے دیا کھو دے وے. انہوں نے تھی تھوڑی مہان آخو گے چلن دی جو ہے سمرتھا ہی نہ رہن دے. خیر گل کتھے دی کتھے پہنچی میں عرض کراں برابری دین نو ساڈے دیش دے پرانے لوگ تیار نہیں سن برابری کیونکہ برابری دتری تے اپنا اہم بھاؤ نہیں رہندا اور اس واسطے آد کال تو اتھے ہومے ود دی گئی. برہمنا نے من چوں ایک بیماری پھیلی تے چھوت دی طرح پھیل دی گئی. میں پہلے عرض کیتی ہے یہ روگ بھی چھوت دی بیماری ہے. کسے دے شریر تو کچھ ایسیا بیماریاں پرگٹ ہوں دیاں دوجیاں نو لگ دیاں تے پھر برہمنا تو پھیلنیاں شروع ہوئی ہیں. اس دیش دے چ اہنکار پھیلنا شروع ہویا کیونکہ برہمن نے جو کہہ دیتا میں ہاں تو نہیں ہے تو تے سب میرے قدماں دی خاک میرے پیراں دے تھلے میں اچھا. اور بڑے اصول ڈھنگ نال اس دا دعویٰ دنیا دے کسے تھاں تے ایسا دعویٰ نہیں. باہر کسے دیش وچ کوئی ساہتکار عالم فاضل ایسا نہیں کہندا میں بڑا باقی سارے انج نے کوئی نہیں پر ساڈے دیش وچ کہندے رہے. پرانا دے گیا تے ویداں دے گیا تے سمرتیاں دے گیا تے شاستراں دے پنڈت کہندے رہے اسی مہان ہاں باقی سارے تچھ نے. کبیر جیسے سنت نو کہنا پیا بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرو نہ ہے. بھائی تو ساڈا مکھی نہیں ہے گل ختم. اسی دھارمک طور تے تینوں مکھی نہیں منتے. زہر بہت پھیلی اور میں عرض کراں جتنا میں اس طرح دے پھوکی دھارمک بندیاں وچ ہنکار دیکھدا نا اتنا ہور کسی چ نہیں. جتنا مولوی ہنکاری آندا ہے جتنا براہمن ہنکاری آندا ہے تے ہن گھوم پھر کے میں دیکھدا جتنے سکھ جگت دے کئی دفعہ گیانی تے پردھان سکتر ہنکاری ملدے نے سادھ سنگت ہنکاری نہیں ملدی. وہ تے نرمانتا دی مورتی ملدے نے انہا ہنکار پربل. تدی تے کبیر نو کہنا پیا انہاں دے نال گرنتھی تے گیانی ہے نہیں سن نے تے میرے خیال کبیر نے لپیٹ وچ لے لینا سی. انہیں لپیٹ وچ دوواں نو لے لیا ہمر جگرا رہا نہ کو پنڈت مولا چاڑے دو پنڈت مولا جو لکھ دیا چھاڑ چلے ہم کچھو نہ لیا. اقبال بھی انہاں دوواں تو تنگ آیا ہے مولوی تو تے برہمن تو. انہیں اپنی ساری شاعری دے چ اتنا گلا کھما کرنی کسے ڈکٹیٹر کسے ظالم تے بھی نہیں کیتا جڑا بہت وڈا گلا برہمن تے مولوی تے کر دیتا. سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے تیرے سنم کندوں کے بت ہو گئے پرانے اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نو بتوں سے سیکھا. ہوں 33 کروڑ دیوتے لڑ دے جھگڑ دے ایک دیوتا دوجے نال دوجا تیجے نال تیجا چوتھے نال کھما کرنے ایک دوجے دا دوراچار بھی کرتے ہیں دیوی دیوتے چوریاں یاریاں دے بھی نے سب کچھ ہے. تے ہن انہاں دیوتیاں دی اپاسنا کرن والے انہاں دیوتیاں نال جڑن والے اور دیوتے بھی پتھر دے تے پوجدیاں پتھر نہیں ہون گے دل دماغ پتھر ہو جان گے. تے پتھر نال کوئی ٹکرائے گا تے اپنا سر بننے گا نا اے نہیں ہے نا. ہندوستان دا اے سر ہندوستان دا اے براہمن اتنا کرڑا ہو گیا پتھر پتھر نو پوج پوج کے پتھر ہو گیا جڑے بیچارے ٹکران دے گئے انہاں نو چکنا چور کردا گیا. اج تک تے اس طرح ہی ہویا ہے. اور انہیں سمجھنا کہ بپر ریتی ختم ہو گئی پتھر دل ختم ہو گئے نے پتھر دماغ ختم ہو گئے نے موجود نے. یہ نظام بدلنا پائے گا. یہ پتھر دلان دا یہ تے کوملتا چاہیے بہت وڈی کوملتا چاہیے. تو خیر اقبال کہندا ہے سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے تیرے سنم کندوں کے بت ہو گئے پرانے اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا اپنے نال ویر. کمال دی گل پنجاب دیش دا انگ

مختصر عرض اے کران ساری دنیا دے ایشیا دے یورپ دے امریکہ کینیڈا دے ایک دھندا ہے اور یہ بڑی وڈی فیس لئی جاندی ہے جتنا زیادہ شنگارنا ہے اتنی زیادہ فیس دینی پے جتنے زیادہ دن رکھنا ہے اتنی زیادہ فیس دینی پے مردیاں نو شنگارن دا دھندا ہے تے جد مردہ شنگاریا جاندا ہے انج لگدا ہے جیسے زندہ ہو رہے پر گرو ارجن دیو جی مہاراج کچھ اگے دی گل کردے ہیں مہاراج کہندے نے لکش نو سمجھے بنا تے لکش دی پراپتی کیتے بنا ہر منک زندہ نہیں مردہ ہے فرق صرف اتنا ہے کچھ لاشاں چتا تے چڑیاں ہوئی نے کچھ لاشاں چل دیاں پھر دیاں کچھ مردے قبراں دے پئے نے کچھ مردے گھراں چ بیٹھے نے دکاناں تے بیٹھے نے کچھ مردے قبرستان دے چ نے کچھ مردے بازاراں دے چ گھم رہے نے مردے ذرا شنگارے ہوئے نے سنوارے ہوئے نے مردے نے صرف تن دے تل دی زندگی دکھائی دے رہی ہے اندروں من مردہ ہے ہن میں عرض کراں مردے نو جیوانا بڑا اوکھا ہے من نو جیڑا مردہ آکھیا گیا وہ اس طرح گوڑی نیند جویں عام کہندے نے نیند تے موت برابر ہے موت بھی سمبندھ توڑ دیندی ہے نیند بھی سمبندھ توڑ دیندی ہے من ستا پیا ہے پرماتما دے پرتی اس واسطے کہندے ہیں مردہ ہے پر اے مردہ زندہ ہو سکتا ہے اینو جوایا جا سکتا ہے اینو زندہ کیتا جا سکتا ہے اینو اٹھایا جا سکتا ہے کیرتن دے راہیں کتھا دے راہیں ستسنگ دے راہیں جیسے لکش دی سمجھ آئے گی یہ پھر لکش دی پراپتی تو بنا رہے گا نہیں ان میں پھر دوہرا دیا اس ستسنگ دا پھل کی ہے لکش دی سمجھ آ گئی ہے جیون دا لکش پرماتما ہے جیون دا لکش ایشور ہے گرو ہے سمجھ آ گئی ستسنگ دا پھل مل گیا یہ منک ہن جب تب کیتے بنا رہے گا نہیں یہ منک ہن سادھنا لئی ود تو ود سماں کڈے گا یہ منک ہن جب تب لئی بہت بڑا سماں کڈے گا لکھ دی سمجھ نہیں آئی تو مہاراج کہندے نے پھر مردے ہی نے یہ مردے ذرا چل دے پھر دے نے کدی گھر دے چاہتے نے کدی بازار دے چاہتے نے کدی دکان دے چاہتے نے کدی فیکٹری دے چاہتے نے سب چل دیاں پھر دیاں لاشاں مہاراج ایسا کہہ رہے نے اور بھی ایسا فرمان کر دے نام بنا جیتا بیوہار گرو ارجن دیو جی نام بنا جیتا بیوہار جو میرے تک متھیا سنگا سارا ہار شنگار مردیاں دا سنگا مردے شنگارے ہیں قبرستان دے شاید اتنیا قبراں نہ ہون جتنیاں چلدیاں پھردیاں قبراں دکھائی دیں کچھ بھی نہیں ہے جیون وچ کچھ بھی نہیں ہے ذرا کھول کے ویکھ لینا سوائے مردمی تو ہور کچھ بھی نہیں نکلے گا سوارے رونے پٹن تو ہور کچھ بھی نہیں نکلے کھول کے دیکھ لینا میں اکثر عرض کرتا ہوں نا ہر منک نے پتہ نہ کتنا رونا چھپایا ہوا ہے کتنا دکھ چھپایا ہوا ہے یہ ہس دے مسکراندے چہرے پتہ نہیں کتنا رونا چھپائی بیٹھے یہ چمک دے تے چپڑے متھے کتنا کلیش چھپائی بیٹھے ہیں یہ گھروں کی خاموشی پتا نہیں کتنے بھامبڑا نو چھپائی بیٹھی ہے بس یہ چلدیاں پھردیاں لاشاں یہ قبراں یہ شمشان گھاٹ مہاراج اس طرح کہندے نے پاویں کتنا شنگارے آیا ہے کتنا ساز و سمان ہے کتنی دھن سمپدا ہے مہاراج کہندے نے دھیان نال اس نو وچارنا ہے مردہ شنگارے آیا ہے